فدورت على زلفه لقيتها بمعنى منخفض او منزلق. قالت لي يعني واحده عينيها ضعيفه والتانيه بتعبد اصنام والتالته عبيطه والرابعه منزلق. ايه ده؟ قلت لها اه هي دي النعمه. طوبى لمن اله مش ابراهيم، مع ان ابراهيم ده عظيم قوي، بس طوبى لمن اله يعقوب مين معينه. يا سلام، اه هي دي النعمه، هي دي النعمه اللي تعمل واحد زي ما يسواش حاجه خالص، زباله، تعمل منه حاجه محترمه.

0: اكتر من اي فلوس كان ممكن اخسرها.
1: على العموم متشكرين يا دكتور على كل اللي انت عملته معايا ده، بس يعني
0: تنسى الاختيار دلوقتي.